0: Радио ЕСИ. Нощни програми.
1: Лейта 470, си се руаду тъкратен крът, смо пари лъкали уси на та свейт. Свейтко бил е лейп за младе пупедане, югославанен ще заклага, таку напрей. Нейблу великах разлик,